Де ендар не ти, а ја енде кркон е ти, ни жест, ни шен, ни фјал, ни джур, да шо инджу нук е пати кур. Ја јам бред не ја кështјал ме рърсот, бред е рој шкет е тир тър, да си врат нга ти, зјарин бај е ти, што ми јест на навеќ